Tada kita tu ki ruai na uma bot ki war ki ruai ku de per tu no usangon uma jiwa uchutia wai kam jo le tan tu ruai wa ar ipo ipo ipeng ipo iter chain wai gini ki ruai to ki dang dep record ta me wai to